Wham! Som endt så Wake Me Up Before You Go Go til gruppen Faith No More her på Radio Alfa. Husk nummer til studiet direkte 20 75 11 11 20 75 11 11. Her kommer Faith No More og Easy.

0: At Work, og Who Can It Be Now, til score top på Alfa on A Long Lonely Night.
1: I've been wondering where you've gone.

Sight. Og der var også Amorina luften tidligere fra gruppen Toto og deres verdenshit Rosanna. 8 år har jeg klar til dig, den svenske gruppe, som lavede et hit for mange år siden om den spanske ferieby på Mallorca, Markarlof.

Mark Oldfield her sammen med Maggie Reilly på Moonlight Shadow. Og så kan jeg også byde dig velkommen til Late Night den her torsdag aften. Jeg er Søren Dahl, og jeg har frem til 24. Tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er Lana Richie og My Destiny på Radio Alpha.